sveme boli, tilo traži, raki on me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

jutro svima, nadam se da je dobro jutro, iako je bila možda malo teža noć, ako ste već na nogama, siguran sam da nije bilo lako ustat, pogotovo ako ste gledali utakmicu. Evo mi ovdje baš jutro skomentiramo, ba i da smo otišli leć, ko će zaspat? Čuješ okolo susjede kako skriče kad je gol, a i u tebi je neki ono nemir, znaš da se igra, a ti sad tu ideš leć, glumiš nešto, tako da nemoguća misija. Ako ste ipak zaspali, evo, Hrvatska

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš nemoć na mom licu od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: Jarka, znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si ja

0: si.
1: E, to je to. Taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: Jel me voliš kaj ja tebe? Rišpet.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Lijepi pozdrav, vridni ljudi, i na početku ovog sata, evo ja ne znam kako je vas je izbacilo ovo jutro, valjda se niste sinoć puno iznervirali nakon utakmice, jer kako god je završilo, treba se ujutro digni, treba ići raditi, treba se uvatiti posla i svih naših obaveza, naravno da ćemo

pričati još o balunu danas, ali fokusirat ćemo se malo i na glazbu, zato što jedan veliki, veliki gospodin danas slavi rođendan i sa svojim radom je stvarno zaslužio da mu posvetimo onako malo više vremena. Sve ću vam otkriti u nastavku, ja sam Luka, uz vas sve do 10 sati, a krećemo uz malo domaćeg zvuka, uz našeg Dina Amđana.

0: Slyšali sme Coldplay, inačej nichov frontman Chris Martin je vyše pútaj staknú, ako sú Beatlesi i McCartney nega izrazito oblikovali. Pogotovo nový nekým prvým albumom a jednom je zjavil, da je Paul McCartney baš zná napísať piesmu, koja dodirne milióne ľudí bez veľkých riečí. Tu je neka, bila neka jednostavnosť u tom njegovom písaniu i myslím, da je uzeo pár stranica iz njegove knjige. Chris Martin, pogotovo novým prvým albumom Coldplay, až tak smo mogli čuti ovoj pjesmi koju smo upravo slušali, Yellow. Prebacit ćemo se s pozornice i studija nakratko malo i na nogometne terene, jer moramo naravno proći detaljnije malo šta se sve sinoć događalo na terenu. Ne znam ko možda nije upoznat, znaju i ptice na grani već da smo sinoć nažalost izgubili 4-2 u Dallasu od Engleske. Prvi nastup vatrenih na svjetskom prvenstvu. Moram biti iskren, moglo je to biti i više. U drugom poluvremenu Dominik Livaković je stvarno imao jednu odličnu, sjajnu utakmicu. Bilo je tu puno obrana. Kad smo već se ono vatali za glavu, vidjeli već balun u golu, ali on je nekako to iščupa s crte. Englezi su stigli u vodstvo u 12. minuti preko Harrya Kanea, koji je puca penal, Livaković obranija, ali onda su mu poništili to zato što nije dodirivao nogom onu crtu i malo je prerano izletio s gola kad je puca, tako da to su ta neka pravila koja te nekad koštaju. Harry Kane je ponovio penal i 1-0 za Engleze. Nismo se mi predavali još u prvom poluvremenu, bili smo tu negdje s njima. Baturina je s jednom onom golčinom stvarno jedan od najljepših golova do sad na svjetskom prvenstvu, svesanih videa. Ako je nepogledan utakmicu, pogledano je najbitnije trenutke svake utakmice da sam nekako tu informiran. Stvarno jedan predivan gol, 36. minuta, ali samo 6 minuta kasnije Kane je nekako, ne znam ni ja kako, nakon kornera osta sam i onako ležerno samo se uzdiga ko labud i zabija nam za 2-1. To nas je nekako šokiralo, ali smo pokazali i tu karakter, nas nikad ne smiješ nekako otpisati. U 5. minuti sudačke nadoknade prvog dijela Petar Musa je donio izjednačenje Hrvatskoj za 2-2 i nekako smo optimistični išli u to drugo poluvrijeme. Mislili smo da ćemo se malo trgniti, ali onda je onako uslijedio hladan šok, pogotovo kad smo gledali igru prvih 10 minuta, to je baš bila neka trka. Jučer sam baš osjetio nekako da su fizički dosta jači od nas na terenu, bila je ta neka trka. Znaš ono kad vidiš neku scenu u filmu kad neko padne s autom, umore pa se puni ona voda pa pokušava ono uvati zraka, tako mi je bilo cijelu utakmicu, ko da stalno se nekako gušimo, ko da nas pritišću, baš je bilo u nekim momentima teško zagledati. Naravno primili smo još dva gola, 4-2 na kraju, nismo imali neke velike šanse u drugom dijelu, nismo tu bili parirali. Ali mislim, dosta ljudi je razočarano, ali opet šta možeš reći ovim našim momcima i našoj reprezentaciji koji su nam donijeli toliko sreće i na zadnja dva svjetska prvenstva, tako da samo možemo biti uz njih. Naravno, svi su bili razočarani, i izbornik i igrači, pa poslušajmo što kažu i Dalić i Livaković i Baturina.
1: Teži poraz koji smo drugo vrijeme odigrali jako loše, pogotovo početak. Nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog vremena, duga lopta, prođe kod nas, primio taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: 4 gola smo primili, 2 puta smo se vraćali. Bili smo tu, ali eto, nažalost dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti za brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se što prije, analizirati ovu i idemo dalje.
3: Jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobijedili.
0: Definitivno su bili bolji, zasluženo pobijedili. Mi se možemo samo okrenuti sljedećim utakmicama. Panama 24.6. i Ghana 27.6. To su neke utakmice koje onako na papiru mi bi trebali dobiti, ali znamo da kad dođe svjetsko prvenstvo da ništa to nije tako lagano. Vidjeli smo jučer i Portugal protiv Konga, nije uspio dobiti pobjedu, tako da virujemo u naše, bit ćemo uz njih. Evo, javila mi se na naš WhatsApp i slušateljica Mirjana koja kaže, žao mi je ishoda ove utakmice, ali vjerujem dišpetu naših vatrenih, pružit će oni nama zadovoljstvo pobjede i čestitke naravno Livakoviću koji nam je pružio posebno zadovoljstvo. Stvarno, Livakoviću kapa do poda. nadamo se da će i drugi doći na taj njegov nivo, pa da ćemo nakon druge utakmice biti onako malo bolje volje, ali uz naše smo uvijek, tako da nema tu straja. Igraj Moja Hrvatska, pivaju Zaprešić Boys, jedna za onako malo vitra u leđa za nastavak.

Slušali smo Damira Cage-u na početku sata, čuli smo se nedavno s njim, on isto ima jedno busy, busy lito ispred sebe, nove pisme, koncerti, tako da drago nam je da je i Damir aktivan. I vi ste se aktivirali, 9 turi nam je prošlo, svi ste se nekako uvatili posla, vidim da na cestama, osim ovih nekih malih zastoja šta su, koji su normalni na ulazima i izlazima iz grada, nema većih problema i nadam se da će tako i ostati. Ja sam Luka, uz vas sve do kraja ovog sata. Pričat ćemo i dalje malo o balunu, o glazbi i najaviti neke lipe događaje gdje se možda možete izgubiti danas sutra, tako da ostanite uz program Radio Splita. Queen je tu za nas.

0: Po kruvi mliko u onoj plastičnoj boci i na blagajni upleda te oči. Sve je stalo, kada mi je utrnija mozak, čuva sam samo njen glas.
1: Alo, kusur, momak.
0: Nisam moga spavat, nije imala okus hrana. Skuplja sam hrabrost tjedan dana. I onda se okupa, obuka onu košulju na cvitiće. Došao u dućan i pozva je na piće. Sad smo skupa, evo, baš dolazi ona.

Sveti Gral, Jurica Pađen i Aerodrom. Evo, javila mi se slušateljica Željana na naš WhatsApp i govori, meni je drago, ali Mihajla bi poludila koliko priđaš o McCartneyu. Znam, zato sam iskoristio tu priliku, ne bi mi prošlo ove monade da je Mihajla tu, ali naravno da se McCartneya mora slaviti. Proslavit ćemo ga i na kraju, ja ću se zajedno uz jednu lipu pismu čovjeka kojeg je također Paul do bola inspirirao prostit. On je Ed Sheeran i rekao je da je upravo u McCartneyu naša tu neku jednostavnost u pisanju pisama i da je naš, ono kako bi Amerikanci rekli, less is more. Znači, ne treba neka komplicirat, nekad samo 2-3 akorda naprave neku čaroliju. I to nam je pokazao Ed Sheeran kroz brojne hitove s kojima nas je počastio. Ja ću vas za kraj počastiti s njegovom Shape of You i želim vam ugodan ostatak dana do sutra u 6 sati ujutro, naravno. Stojite mi dobro, su večeras vam je Češka, Južna Afrika, Švicarska, Bosna, pa gledajte svjetsko.

0: naglasi.
1: Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond Plus i Državni proračun Republike Hrvatske.
2: Marketing Radio

0: 13:32, What a Wonderful World svira u pozadini, a mi ćemo o nečemu bez čega te glazbe zapravo ne bi bilo. A o čemu govorimo? Govorimo o matematici, o Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. S nama je dekanica Ana Maravić. Dobar vam dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: Matematika je bauk. Sad smo pričali malo o tome.

0: na crni preplano, a kad se nastane na nebile tapete u fronti, a cili u kontrastu, pa miriše.
1: Zadnji je ples, baš ko u priči, sentiš za kraj. Hoću li priči, do 12 samo minut još, genije nisam, nisam ni loš, bili bi sretan par. I malo ima čar.
0: Prvo je trča on za mnom, a kad me napupa ja za njim 100 metara ispod 9 sekundi. A niko nije mirija, mirila jedino ja, jadna njega, nakon ispod oka i ručno.
1: Sve tajne zna, pozno.

0: srđan sredine, sredinama ju propastila. Ja ću vam ispriča kraj. Uzimala sam ih hormone, ne bi li bila brža od drugih žena. Upropastila me, džavli ga upropastili. A gospe moje, je se na kraju razdeblja, na kosidi pil, ko tarantela. Pa kad se nastane na nibili zid, ne bi ga ni pripoznala da ne smrdi po pivi. A on će sad opet iz početka.
1: Poljubac dva, stigla je beba. Mudrost je sva, što mi to treba. Došle su s tim.
0: Šta se nisi izla, ti sve basa šporke.
1: Prve svađe,
0: advokat fin.
1: Neka se nađe, pa priča drugi, ima to. Čas slankom pije, časom u meni drijema lap. U kavez neću zdravati.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i u snu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo, da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja, i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

Ma, lipo ti ja govorim. Di god poša, kad god doša. Lipše će ti 100 puti bit dok ti svira Radio Split.